Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah.

0: ucapan setinggi-tinggi tahniah bersama pada sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, Passport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu telah meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa adalah tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian, wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan dua kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baqir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
4: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawam dur ngantik kebesai. Sistem timandang ke penerbai bilun. Serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malamari. nambah kenyak megak. Padang bilun tu digagak besai arit sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737, sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agik sektor dagang temuai Bak Sibu. Kelebih agik sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai ke ngelingik Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api,

limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

Halo semua pendengar YFM, aku Dr. Philip anak Beginda, anak Pelantau dekat Merik Selamat Rigawai bagi semua bangsa Dayak di Serata Menua. Bersampi ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua bidik lansia boleh retak boleh mengajar. Nak peluang atau megak, aku harap ke semua kita belak sama, bersukung, bertolong awak ke kita boleh muncul dalam semua kerja serta boleh mengangkat ke bangsa kita ibar. Yang ajak dia

peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

selamat lemai bala peningah. Jadi baka kelemai tu aku begulai ngau kita bak senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekadu kunci kaku ngau kita baka

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormati serta

PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lebanon. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lebanon kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan. Bergu campuran utama negara, Chen Tang Jie, Toh Yi Wei, terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Yi Wei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Yi Wei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara, memandangkan Tang Jie, Yi Wei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000, menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu.